0: pois obras de teatro temos tamén, como dicías, un pouquiño de todo. O que queremos é eso, acercar as culturas e a diversidade do mundo á xente, non? Á cidadanía.
1: Sí. Para todos os públicos, entendo, por exemplo, se é unha zona de xogos tradicionais, para que tamén se vaya en familia este sábado Berbés.
0: Esa idea. Ademais, temos un xantar popular, a idea que todo o mundo traia o seu tupper, que se xa aberto, eso, non? Para todo o mundo. Poden vir as familias, porque ademais hai un parque infantil ali na Praza do Berbés. Nos imos ter xogos celtas, xogos mexicanos, imos ter xogos malayos, chineses, así que vai haber certa diversidade de cousas que poden facer cos nenos, aparte de que está o parque infantil, que tamén. Temos un fotocol de roupa chinesa, por exemplo, tradicional, que tamén temos traxes para peques, entón, penso que é para todos os públicos, é para todos os gustos, atreveríame a dicir.
1: Isto, o sábado, o terceiro Festival das Linguas e as Culturas, que quizáis é o evento central, pero temos moitos máis. Por exemplo, que están abertos a máis a todo o público, mañá unha tertulia moi interesante que se chama Letras en Feminino.
0: Letras en Feminino, exacto. No edificio da Diputación, na Rúa Eduardo Chao, no centro, temos unhas charlas de divulgación sobre a literatura escrita por mulleres. Ou sobre mulleres, pero sobre todo por mulleres. Por exemplo, temos unha charla sobre literatura africana, porque é moi moi descoñecida, non? E sobre todo literatura africana escrita por mulleres e con corte feminista, non? Para entender outros marcos, porque ás veces cando lemos literatura lémola sen entender ben que o que reflicte ou que o que pasa, non, nesa sociedade, e darlle voz ás mulleres, non? Pois eso sempre sempre interesante. Ou temos, por exemplo, para que a xente saiba tamén o que facemos de investigación, unha profesora que vén da Universidade de Sevilla, que traballa cos arquivos antigos da época medieval da Duquesa de Alba, e vai contar pois todas as intríngulis, as cartas persoais que escribían, pois para que a xente entenda tamén como se estuda cos arquivos e como a parte lingüística filolóxica aporta información ao contexto histórico, non? Entón, como ves, temos aí unhas tantas charlas sobre varios temas, nada no edificio da Diputación. Eso é mañá pola tarde.
1: Sí, de 5 a 8 da tarde. E xa, o xoves, tamén horario de tarde, na Casa Galega da Cultura,
0: correcto,
1: de 6:30 a 8:30. Unha mesa redonda moi interesante, sobre todo, a mellor, para a xente tamén que está comezando a escribir, quera saber un pouco como funciona o mundo editorial de autores de aquí, galegos e de Vigo, cunha mesa
0: para
1: redonda.
0: Para entender, sí. Sí, sobre todo para que a xente entenda como se fai un libro. Que pasa, como se traballan as editoriais, como é a corrección, como é a traducción, tamén vai haber persoas autoras, non? Entón, é un coloquio para entender que é o que se espera tamén que a xente, non? Que poida facer preguntas de como é o proceso escritor, de edición do libro, entender un pouquinho, acercar a xente o que vemos, non? Que logo nos vemos o libro, non entendemos todo o traballo que hai detrás, de todas as reflexións e correccións que hai. Entón, era un pouco como para acercar e poder tamén reflexionar sobre como estamos agora, non? Os retos que pode ter agora pues, co libro digital, a inteligencia artificial, todas estas cousas que estamos pues, falando todos os días, pero vimos facer ese coloquio todo reunido, non?
1: Sí.
0: E con, como sabichedes, con xente super top e puntera.
1: Sí, sí, estarán autoras Paula Merlán, Ana Varela e Manuel Esteban, a traductora Tamara,
0: sí,
1: Andrés, e as editoriais Catro Ventos, Galaxia e Malafera. Non me dixo ninguén atrás.
0: No, está perfecto. Ademais, biches que estemos aí un ramillete de xente maravillosa.
1: Tamén, isto o xoves, terceira xornada, Investiga. Isto no Museo
0: Exacto.
1: Marco.
0: Exacto, na rúa, en Príncipe, ali, diante do Marco, ajá, por terceiro ano consecutivo, imos levar estudantes de final de carreira, de final de máster, e que están a facer a súa tese de doutoramento, a rúa, para que lle expliquen á sociedade o que se fai na investigación de linguas, traducción, literatura, etc. Porque parece que como que nosa investigación non se entende moi ben, entón é unha forma de que estas persoas, estes estudantes, poidan explicar o que fan, collan un pouco tamén de tablas, non? Levar a sociedade a importancia a traducción no noso oído tamén. Entón, como dicía, por terceiro ano, imos poñer ali os seus traballos, os pósteres, van falar coa xente, explicarlle no que investigan, é unha actividade que sempre funciona moi ben, acércanse todo tipo de persoas, cotillean, preguntan, e sorpréndense moito, non? Porque ás veces os temas parece que a xente non se os imagina, pois, por exemplo, a traducción de videoxogos, pois hai moito que rascar, cousas que consumimos e non pensamos que hai algo aí detrás que traballar e investigar, non? Entón, é unha cousa, unha experiencia moi bonita, e ademais se sente moi maja cos estudantes, e eso é bonito, unha experiencia moi chula. Sí.
1: Xa para rematar, María, para a xente que queira coñecer toda a programación desta Semana Internacional das Linguas, as Literaturas e a Traducción, onde pon de consultala? Tedes así unha páxina web ao respecto?
0: Sí, temos a páxina web que se chama exactamente así.

0: Semana das Linguas, e, pues, bueno, se poñen en Google, esto non hai xa, sabes?
1: Sí.
0: non é tan complicado porque pos en Google, Semana das Linguas e as culturas, o Vigo, claro, porque igual sabemos que, por exemplo, mira, outro día enterámonos de que tamén celebran esto en Lovaina co mesmo nome, pero nós
1: No me
0: fomos primeiro.
1: digas, ahí en Bélgica.
0: Sí, exacto, e dixemos, ah, fomos os primeiros, os pioneiros, pero eles tamén teñen unha festa das linguas da cultura, non lle cotillamos moito, pero tamén hai por aí, pero claro, poñendo a Universidade de Vigo xa está.
1: Perfecto, pois María Méndez, unha das organizadoras deste evento que teremos esta Semana Internacional das Linguas, as Literaturas e a Traducción, co evento central este sábado no Berbés, ao Festival das Linguas e as Culturas. Que vaya moi ben e moitas grazas pola atención con nos, noi por hoi Vigo e Baixo
0: Moitas
1: Miño, un saúdo
0: grazas.
1: cordial.
0: Esperamos vos. Chao, chao, grazas.
1: E agora, ímonos a coñecer a previsión do tempo con Meteo Galicia.
2: Trato Directo ofrécelle esa información do tempo.
1: Ana Laje, que tal? Moi boa tarde.
3: Hola, que tal? Moi
1: bueno,
3: boa tarde.
1: Seguimos igual aquí, pasando calor. Antes da chegada do outono.
3: Sí, seguimos con tempo de auténtico verán, tempo seco, soleado, con temperaturas que hoxe as máximas en Vigo estarán sobre os 33 graus. Os ventos moi frouxos de dirección variable. Mañá será unha xornada moi semellante tamén a de hoxe. Esta noite vai haber algunha brétema costeira, pero mañá xa durante o día xa se separarán do litoral e permitirán pois novamente disfrutar dunha xornada de tempo seco e soleado. Mañá mínima sobre os 18 graus, máximas de 31, xa un pouco máis baixas que as de hoxe, pero aínda así totalmente propias do verán.
1: Sí. Para os do clube de Prochoiva, creo que a vindeira semana haberá boas novas para eles.
3: Sí, para eles haberá boas novas a próxima semana.
1: E para os encoros, que tamén necesitan auga, que é fundamental. Ana Laje, Meteo Galicia, moitas grazas pola información, bo día.
3: Moi ben, grazas e moi bo día.
4: Vender unha vivenda é moito máis ca unha decisión. É despedirse de recordos e etapas importantes. Por iso acompañámoste en cada paso, entendendo o valor do que deixas atrás. Atópanos en Aveleira Menéndez 13 ou en tratodirecto.eu. Trato Directo, a solución natural para a túa vivenda.
1: Hasta aquí está a primeira parte del Hoy por Hoy Vigo y Baixo Miño, que ha pasado realmente rápido. Después a la vuelta estará con nosotros la doctora Pardiñas. Tendremos al delegado del Estado de la Zona Franca de Vigo, David Regades. Agustín Vigo, como siempre, dando consejos de ciberseguridad. Y el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, para hablarnos del nuevo proyecto que tienen en común en esa eurocidade con Valença do Miño. Todo ello con Chiqui García en la parte técnica, así que en breve actualizamos la información nacional e internacional y unos 10 minutos estamos de vuelta en este Hoy por Hoy Vigo y Baixo Miño. ¡Hasta ahora!

0: protocolo que asinamos KCT Galicia Norte Portugal cando celebramos o décimo aniversario da Constitución da Eurocidade Tuibalensa. Naquel momento pois asináramos ese protocolo e o que estamos agora pois reivindicando que se desmaterialice o protocolo asinado naquel momento, porque entendemos que concurren no caso desta Eurocidade unha serie de elementos e de casuísticas que fan, eu digo, imposible e ademais entendemos que tamén necesario unha constitución dunha ECT que nos dé pois a capacidade de obrar e a capacidade xurídica suficiente como para materializar proxectos que nos afectan tanto a Valencia como a Tui.
1: E outros puntos que falades é remodelar o teatro municipal.
0: O proxecto que se presentou onte, o proxecto Unicidade, bueno, é a segunda edición de un primeiro Unicidade que xa materializamos fai uns anos, e un proxecto que está orientado sobre todo a investimentos nos ámbitos do deporte, da cultura, tamén da promoción turística, e este proxecto incluye un cuarto elemento que tamén dedicamos recursos para programas de maiores. Dentro dos recursos que veñen para a área de cultura, pois efectivamente no caso de Tui sí que se adica unha partida para mellorar os equipamentos interiores do noso teatro, como son o cambio das butacas, que xa están, bueno, xa presentan un certo nivel de deterioro, e tamén pois para cambiar os equipos de imaxe e de sonido. E se van a materializar esos cambios e se van a financiar con estes fondos que están incluídos dentro deste programa de Cidade 2030, efectivamente.
1: Falabas tamén das persoas maiores que queres facer unha serie de actividades e tamén creades un Consello Intermunicipal de Persoas Maiores da Eurocidade.
0: Sí, bueno, un dos grandes desafíos que temos por diante, que ten Eurocidade e no que tamén levamos traballando tempo, era que os programas de cooperación transfronteiriza tamén tiveran unha dimensión social. E obviamente no campo das persoas maiores pois aí siga habendo pois un déficit importante de actuacións.
2: Estás pensando no teu futuro? Entón, os ciclos do IE Ribeira do Louro son para ti. Ademais, no ciclo medio dual en Pedra Natural, recibirás unha bolsa de estudos de 800 euros durante a túa formación en empresas de marzo a setembro. Non perdas esta oportunidade de formarte e traballar. Infórmate xa. IE Ribeira do Louro.
1: Hasta aquí este Hoy por Hoy Vigo y Baixo Miño. En 15 minutos tenéis la información local con Jaime González de Haz en el hora 14. Y ya sabéis, las 24 horas del día en nuestra web en radiovigo.com. Mañana regresamos a partir de las 12:25. Feliz tarde. Adiós.